0: Tranquilinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032.
3: Oglasi. Oglasi.

0: Sport Info.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušaoci, sitno brojimo do mundijala. Međutim, Fudbalski savez Irana saopštio je da je Međunarodna fudbalska federacija poništila raspodjelu karata za iranske navijače za tri utakmice grupne faze ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Svaki od 48 nacionalnih saveza selekcija koje učestvuju na turniru ima pravo da primi i distribuira 8% kapaciteta stadiona za svaku od svojih utakmica na svjetskom prvenstvu, što se dodatno povećava na nekoliko hiljada karata po utakmici. Te raspodjele su obično bile puštene u prodaju najvjernijim navijačima svakog tima ubrzo nakon žrijeba za turnir u decembru, kada su Iranci već 5 mjeseci bili pod zabranom putovanja od strane američke vlade. Da podsjetim, još jedan dan ostaje do početka svjetskog prvenstva u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Četvrtak veče, odnosno petak ujutro, na programu će biti dva meča. Gledamo Meksiko i Južnu Afriku od 21 sat i Češka, Južna Koreja, ta utakmica je na programu u 4 sata ujutru. Petak veče, odnosno subota ujutro, rezervisani su za utakmice Kanada i Bosna i Hercegovina od 21 sat, a Sjedinjene Američke Države i Paragvaj igraće od 3 sata ujutru. Evrokup će od sezone 2026-27 doživjeti značajnu transformaciju. Odobrio proširenje takmičenja na 32 kluba, čime će drugo po snazi evropsko klubsko nadmetanje dobiti novi format i dodatno povećati svoj značaj na košarkaškoj mapi kontinenta. Novo izdanje Evrokupa brojaće 32 učesnika raspoređena u 4 grupe sa po 8 timova. U nokaut fazu plasiraće se čak 16 ekipa, a od osmine finale pa sve do finalne serije svi dueli igraće se na 2 dobijene utakmice. U sjedištu Evrolige ističu da interesovanje klubova nikada nije bilo veće. Za učešće u sezoni 2026-27 stiglo je više od 40 prijava zainteresovanih klubova širom Evrope, što je dodatno ohrabrilo čelnike takmičenja da krenu u proširenje. Posebna novina odnosi se na sistem licenciji od 20 klubova, među njima je i Budućnost Voli i trebalo bi da dođe dugoročne petogodišnje licence koja će preostala mjesta biti popunjena kroz plasman u nacionalnim prvenstvima i dodjelom jednogodišnjih wild karti. I za kraj formula, Lewis Hamilton, vozač Ferrarija, oglasio se nakon osvojenog drugog mjesta na trci za veliku nagradu Monaka. Britanac želi više aerodinamičnih prijanjanja za svoj Ferrari jer teži da napravi naredni korak i konačno dođe do pobjede sa italijanskim timom. Nakon teške prve sezone u Ferrariju 2025. godine, saradnja se postepeno poboljšava. Hamilton je već osvojio 3 podijuma u prvih 6 trka sezone. Bio je blizu prve pobjede u crvenom bolidu, ali je na kraju ostao iza Kimija Antonelija, koji je zabilježio 5. uzastopnu pobjedu u Formuli 1 vozeći Mercedes koji je Hamilton napustio prilikom prelaska u Ferrari. Toliko što se tiče sportskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a naravno ne zaboravite da čitate i portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Na pakovanju suhomesnatih proizvoda postoje dinamičan i lako se uhodno iskustvo nije potrebno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 9289. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068-673-600. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068-107-032.
1: Oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
3: I still love you.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: otežano koristi energiju iz hrane, što može dovesti do stalnog i intenzivnog osjećaja gladi. Treći simptom koji farmaceut ističe jeste potreba za mokrenjem češće nego inače.
1: 1, 2, 3, 4...

dela za klavir i izvela pjesmu koju je napisala za novi nastavak popularnog serijala. Pjevačica je pritom kazala da je dugogodišnja obožavateljka filmova o igračkama. Swift je potom publici predstavila još jednog neočekivanog gosta, Randy-a, autora muzike i brojnih najpoznatijih pjesama iz serijala Priča o igračkama.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Ovo su gradske aktuelnosti, vijesti iz Crnogorske prijestolnice koje su u žiži interesovanja za ovu srijedu 10. jun. Gradsko područje Cetinje, ali i sela duž transportnog cjevovoda u petak 12. juna bit će bez vodosnadbivanja od 8 do 22 časa uveče. To je informacija saopštena iz Cetinskog vodovoda. Kako su kazali, obustava je neophodna zbog sanacije kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici na lokalitetu Francuska krivina u blizini Ugenjskih vrela. Iz vodovoda navode da radovi uključuju zavarivanje čeličnog cjevovoda, što, kako su oni objasnili, zahtijeva pražnjenje dijela transportnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: A danas nije održana 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje, koja je bila zakazana za 9 časova, odgođena je, a razlog je nedostatak kvoruma. O naknadnom terminu održavanja sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena, kazali su iz Skupštinske službe.
0: Cetinje Info.
1: Najavljujemo i treće izdanje festivala komedije i zabave Fun Fest Cetinje, koje će biti održano od 12. do 21. juna na Ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiklom pod nazivom Vesele devojke.
0: Cetinje Info.
1: A Crnogorski naučno-tehnološki hub EPS sistem organizovat će u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj srca je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce. Radi se o projektu koji se realizuje u okviru Smart Health dvojke, digitalna pismenost u službi zdravlja, od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice. Predavanje specijaliste interne medicine doktora Dejana Kordića biće održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju sunčano i toplo vrijeme, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije opširnije i detaljnije čitajte na portalu Cetinski list, a naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 19 časova. Boris i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.